0: Follow us on Facebook and Instagram, MFM Dance.
1: MFM Dance Radio.
2: Don't go anywhere. Playing only the best music.
1: MFM Dance Radio.
3: Dance Radio.
1: Dance Radio.
0: Stai cu noi, fii și tu Rally pe 105,7. Raliul Argeșului, live.

E bună dimineața de pe Transfăgărășani, ultima zi a raliului Argeșului, powered by Citroen, urmează să înceapă în scurt timp, la 9:46 de minute, urmând să ia startul primul echipaj pe proba Lacul Vidraru, cu lungimea de 23,6 km. Vremea se pare că este de partea organizatorului și a sportivilor, fără ploi serioase și condiții vitrege. Pe scurt, o vreme aproape ideală pentru un final de zi încins, care cu siguranță va fi de neuitat. Vom preveni cu informații după ce vom avea și rezultatele de pe primele probe. Eu sunt Cristina Luțu, iar tu asculți Rally Radio. Stai cu mine aici pe 105,7 FM.

0: is
1: MFM Dance Radio.

0: 5,7 Raliul Argeșului live. Loco DJ in the ghetto, am ascultat aici la Rally Radio, chiar acum la Raliul Argeșului. Este în desfășurare proba specială cu numărul 8 Lacul Vidrarul, în cadrul Raliului Argeșului powered by Citroen. Transfăgărășanul rămâne unul dintre marile puncte de atracție ale competiției și, fără îndoială, una dintre cele mai spectaculoase provocări pentru echipaje. Să știi că ziua continuă cu probe speciale de legendă. Mai avem de străbătut PS9, proba specială cu numărul 9 Capra, proba specială cu numărul 10 Transfăgărășan și proba specială cu numărul 11 Baraj Vidraru Power Stage. Ei, chiar dacă aceste probe au mai fost parcurse și în anii trecuți, ele rămân extrem de dificile prin lungime, ritm și condițiile schimbătoare de pe munte. Pe Transfăgărășan, vremea se pare că este de partea organizatorului și a sportivilor, fără ploi sperioase și ploi serioase și condiții vitrege. Ei, pe scurt, o vreme aproape ideală pentru un final de zi încins, care cu siguranță va fi de neuitat. Dar totuși, vremea la munte poate schimba complet jocul în doar câteva minute. Acum soare, iar peste jumătate de oră ploaie torențială. Dar sperăm să nu fie cazul. Ei, trebuie să mai știi ceva. Proba cu numărul 8, dar și proba cu numărul 11 sunt transmise live pe canalul de YouTube Fraz și pe canalul TVR Sport, în timp ce festivitatea de premiere va putea fi urmărită pe canalul de YouTube Fraz. Tu asculti Rally Radio pe 105,7 FM și te invit să susții echipajul preferat pe WhatsApp la 0760-380-380. Stay tuned, fii și tu Rally cu noi aici pe 105,7 FM.
1: Don't even bother to explain yourself, 'cause I don't want to hear it. Just get

Stai cu noi, fii și tu Rally pe 105,7. Raliul Argeșului, live.

0: cineva la ușă, tot vecina de la trei. Spune că are sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece?
2: Condens.

33 de minute avem trecute dincolo de ora 11. Tu asculti Rally Radio aici pe 105,7 FM. Pare să că vremea devine ușor neprietenoasă, dar oficial avem primele două probe ale ultimei zile de la Raliul Argeșului Powered by Citroen, care se încheie cu același echipaj în frunte, Norbert și Francesca Maior fiind cei mai rapizi pe lacul Vidraru și Capra, avansul lor fiind de aproape 10 secunde în fața lui Simone Tempestini și Carmen Poenaru. Andrei Gârtofan și Dorin Pulpea rămân pe poziția a treia la peste un minut întârziere, în timp ce Sebastian Scârlet și Sergiu Itu și Adrian Teslovan și Imre Ceh închid topul 5. Ei, în cadrul mașinilor cu două roți motrice față, Refik Boscurt continuă să fie lider, urmat de Ray Suliman și Dragoș Tuluc. Te asculți în continuare Rally Radio aici pe 105,7 FM. Nu uita că îți poți susține echipajul preferat trimițând un mesaj pe WhatsApp la 0760 380 380. Ea, de la ora 13 și 17 minute se dă startul probei speciale cu numărul 10 de la Raliul Argeșului, respectiv Transmăgărășan. Așa că ținem aproape aici pe 105,7 la Raliul Argeșului. Rally Radio, it's on air! Stai cu mine!

7 minute avem trecute dincolo de ora 12. Salutare, spunde oriunde ai asculta Rally Radio aici pe 105,7 FM. Avem multe, multe mesaje venite de la voi pe WhatsApp, așa că a venit momentul să le dăm citire și să transmitem multă, multă, multă energie echipajelor de la Raliul Argeșului Powered by Citroen. Alex zice așa: hai Norbert Maior, se vede experiența și calmul unui campion adevărat. Bianca spune: Simone Tempestini face spectacol total pe Transfăgărășan, ce pilotaj! Sebi zice așa: Andrei Gârtofan și Dorin Pulpea au un ritm excelent astăzi, foarte frumoasă revenirea lor, semnat Sebi. Robert zice: Vali Porcișteanu rămâne unul dintre cei mai apreciați piloți de la noi, publicul îl adoră și pe bună dreptate. Dani zice: Raul Badiu merge foarte bine weekendul ăsta, abia aștept următoarele probe, stăm aici, ținem aproape pe 105,7. Ioana zice: Adrian Teslovan și Imre Ceh sunt foarte constanți, respect pentru parcursul lor. Vlad ne-a scris așa: salutare la Rally Radio. Salutare, salutare, spunem și noi Vlad. Noi ținem cu Bogdan Gheorghiu, super evoluția anul ăsta. Bun, bun, mergem mai departe. Teodora zice: Vali Porcișteanu egal super show, mereu ridică atmosfera la orice rally. Păi merge și andal nostru, nu-i așa? Cristi zice: hai Simone și Carmen Poenarul, Porsche-ul ăla sună senzațional pe probe. Alin zice: Norbert și Francesca Maior nu renunță niciodată fără luptă. Exact asta iubim la rally. Ia Cătălin, uite, îl susține pe Andrei Gârtofan, care spune: el pare din ce în ce mai rapid de la o probă la alta. Mario zice: salutări eu pentru Sebastian Scârlet, foarte bun parcurs până acum. Tavi zice: Jerome France are un stil foarte spectaculos, mereu mă uit cu plăcere la evoluțiile sale. Larisa zice: Bogdan Gheorghiu chiar a surprins multe lume la ediția asta, respect. Andreea ne-a scris: Vali Porcișteanu are una dintre cele mai tari comunități de fani din rally. Ia, mergem și mai departe. Gabi zice: Raul Badiu și Rareș Fetean trag tare pentru un rezultat mare. Hai băieți, hai, hai, hai. Ionuț zice: Alexandra Teslovan merită aplauze, foarte frumoasă evoluția. Răzvan zice: Dragoș Tuluc merge foarte curajos pe probele astea dificile. Iar Cristina ne scrie: ce ediție spectaculoasă de Raliul Argeșului. Tempestini, Maior, Gârtă Fan, Porcișteanu, numai nume grele. Păi da, doar avem Raliul Argeșului Powered by Citroen. Ascultă în continuare Rally Radio și nu uita mesajele tale de susținere pentru echipaje. Vin pe WhatsApp la 0760380380. Noi dăm înainte cu Tierra Caraibe să îmblezim puțin vremea asta de afară. Știi ce zic? Hai, rămâi cu mine la Rally Radio. Salutare!

0: 105,7 MFM Dance. Este Rally Radio MFM.
1: Te quiero ver bailar.

0: Tune in.
1: You know what it is? Yeah. Straight up.
2: MFM Dance Radio.